0: La suavecita, con todas tus favoritas.
1: Este verano, los ahorros están en Stevenson Chevrolet. Visítanos en el 15,000 West Colfax Avenue en Lakewood y ahorra mucho en tu próximo Chevy. Arrienda una nueva Chevrolet Silverado 1500 LT 2026 por solo $499 al mes durante 36 meses. O financiamiento con APR del 0.9% por 36 meses. Stevenson Chevrolet en Lakewood. Conduzcamos juntos.
2: $1,999 de pago inicial, 10,000 millas al año, sin depósito de seguridad. 36 pagos mensuales de $13.80 por cada $1,000 financiados. Sujeto a aprobación de crédito, precios más impuestos, título, registro, cargos y una tarifa de gestión de concesionario de $799. La oferta vence julio 31, 2026.
3: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
4: ¿En serio?
3: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Lions Club International Foundation, LCIF, ayuda a que las personas vean un futuro más prometedor una vida a la vez. Impulsa programas que transforman vidas, atención visual que cambia destinos y auxilio en caso de desastres, la lucha contra el cáncer infantil, el apoyo a quienes padecen hambre y mucho más. LCIF, junto con los Leones y sus aliados, se compromete a mejorar la vida de las personas en todo el mundo. A los voluntarios Leones se les conoce por su compasión y servicio humanitario, y con las subvenciones del LCIF, su impacto se hace aún más potente. El conocimiento y el compromiso local asegura que cada dólar genere un cambio significativo donde más se necesita. LCIF ha concedido más de 20.000 subvenciones por un total de más de 1.300 millones de dólares que apoyan el trabajo humanitario dirigido por los Leones. Juntos, LCIF y los Leones están construyendo comunidades más fuertes, más saludables y más unificadas. En LCIF.org descubra cómo LCIF y los Leones están cambiando vidas.
7: ¿Buscas tu próxima aventura gastronómica? Descubre Aurora Eats, donde el mundo, en una ciudad, cobra vida a través de la comida. Aurora es hogar de más de 500 restaurantes y mercados locales que ofrecen sabores auténticos de todo el mundo. Ya sea que tengas antojo de comida casera o quieras probar algo completamente nuevo, Aurora Eats es tu pasaporte al sabor. Visita auroraeats.org y explora el mundo un bocado a la vez.
8: ¿Cuál es la cosa más importante que estás buscando en la vida? Una pregunta imposible. La respuesta está justo en la punta de mi lengua. Mi nombre es Edgar Acosta, vicepresidente de Alpine Bank, miembro FDIC. Más que cualquier otra cosa, estás buscando a alguien que se preocupe por ti. Y con los años has aprendido que encontrar a alguien así empieza por preocuparte tú por los demás. ¿Cómo? Haces lo posible para que los demás se sientan vistos. Escuchas sus puntos de vista, valoras sus ideas, incluso si no estás de acuerdo con lo que ellos dicen. Estás comprometido con tener compasión por los demás. Esto tiene sentido para Alpine Bank. Alpine Bank, comprometido con Colorado y contigo.

0: no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Audubon comenzó con las aves, aves tan hermosas que fueron cazadas hasta casi su extinción. Pero a medida que las aves desaparecían de la naturaleza, la gente se unió para salvarlas. Trabajando juntos, ayudaron a las aves a recuperarse. Hoy en día, Audubon es una fuerza en constante crecimiento para la conservación. Y las aves siguen siendo símbolos de la salud de nuestro planeta, centinelas que nos alertan sobre el cambio y nos impulsan a la acción. A lo largo de continentes y generaciones, las personas que Audubon reúne están creando un clima más seguro, aguas más limpias y tierras más vibrantes. Porque sabemos que lo que es bueno para las aves es bueno para todos. Durante más de 120 años, Audubon ha reconocido el poder de las aves para unir e inspirar, y el poder de las personas para lograr cosas extraordinarias. Visite audubon.org para obtener más información y unirse a nosotros.
2: No te dejes engañar tras un accidente con un camión. Algunos usan enlaces falsos. ¿Crees que llamas a Frank Azar? Pero contestan abogados de otro estado. Eso puede costarte. Frank Azar, ayudando a la comunidad hispana en Colorado por 40 años sin importar tu estatus. Frank Azar consiguió 1.3 millones de dólares para un cliente lesionado. No arriesgues tu caso.
3: ¿Choque?
4: ¿Cheque?
3: ¡Ya!
2: Llama al verdadero El Brazo Fuerte. 303-800-0000.
5: Tú quieres ser feliz, quieres ver a tu familia segura, a tus hijos inspirados y a tus amigos triunfar. Soy Edgar Acosta, vicepresidente de Alpine Bank, miembro de FDIC. La clave para el futuro brillante y prometedor está en los valores que aprendiste desde niño: confianza, compasión, empatía, comprensión. Y quizás lo más importante de todos, la bondad. Respetar las tradiciones que valoras no te hace anticuado. Te fortalece en el mundo moderno y a veces complejo. Tus valores, tu liderazgo, tu cariño y tu bondad inspiran a Alpine Bank. Vuelve a tus valores esenciales. Alpine Bank, comprometido con Colorado y contigo.
6: Hola, soy el congresista Gabe Evans. Como nieto de inmigrantes mexicanos, sé que nuestras familias trabajan duro todos los días para salir adelante. Por eso, estoy luchando para bajar el costo de vida, crear más empleos y ofrecer mejores oportunidades para las familias. Yo sé de primera mano que cuando una familia puede trabajar, ahorrar dinero y darle un mejor futuro a sus hijos, el sueño americano sigue vivo. Pagado con fondos oficiales autorizados por la Cámara de Representantes.
7: En PNC Bank, nuestra filosofía es la de ser aburrido con tu dinero para que quien brille seas tú. Es decir, somos aburridos con tu dinero porque somos estables, confiables como las montañas, siempre ahí para disfrutarlas, constantes, como la expansión de Denver, predecibles, como, bueno, entiendes el punto. Visítanos. Descubre lo que la banca aburrida puede hacer por ti en pnc.com/brillante. PNC Bank. Brillantemente aburrido desde 1865. PNC da algunos servicios de apoyo en español, pero principalmente negocia en inglés.
8: Llama a Rafi. 303-848-3333.
9: Accidentado. Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
10: La Suavecita. 92.1 FM.